0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози, а також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікування, які небезпечно переривати. Тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують ОКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне – зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть на безпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. І якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомлення офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації може зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Top Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Знаходить Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Центр молодіжних ініціатив у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчі конкурси закладів освіти Кам'янської громади. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Організатори запрошують до участі команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову?» тривалістю до 1 хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, цікаві історії або повсякденне життя. Важливо показати, наскільки багато, різноманітною та живою є наша мова, і передати власне бачення теми. Головне – творчо підійти до виконання завдання та зробити відео оригінальним і цікавим для глядачів. Для участі необхідно підготувати відео тривалістю до 1 хвилини, заповнити реєстраційну форму та прикріпити до неї готову роботу. Попередній відбір робіт організатори проведуть після завершення прийому заявок. Найкращі відеоролики опублікують у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив, де відбудеться відкрите голосування за роботи учасників. Підтримати улюблену роботу може кожен охоче, залишивши її номер у коментарях під відповідною публікацією. Переможцем стане заклад освіти, чи ролик отримає найбільше голосів за результатами голосування. Це можливість не лише посмагатися за перемогу, а й продемонструвати творчість, оригінальність і любов до української мови. Головний приз конкурсу – сучасна портативна акустична система для закладу освіти-переможця, яка стане корисним доповненням до шкільного обладнання. Варто звернути увагу, що прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови участі та посилання на реєстраційну форму розміщені на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли». Центр молодіжних ініціатив також інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць, які хочуть спробувати себе в гумористичному жанрі, розвинути сценічні навички та отримати досвід виступів перед аудиторією. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заяву можна індивідуально, командою або творчим колективом. Попередній сценічний досвід не є обов'язковим, тому фестиваль відкритий і для початківців. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Це може бути стендап, гумористична сценка чи мініатюра, командний виступ або інший сценічний номер, основою якого є гумор. Підготовлений виступ потрібно буде представити наживо під час відбору. Учасники та команди, які прийдуть в відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над усконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Тому на відбірковому етапі номер не обов'язково має бути повністю відшлифованим. Завершальним етапом фестивалю стане гало-концерт, під час якого молодь представить свої доопрацьовані гумористичні виступи. За результатами фіналу визначать переможців, які отримають призи. Реєстрація на фестиваль гумору триватиме до 19 жовтня включно. Точну дату, час та місце проведення відбіркового етапу повідомлять зареєстрованим учасникам і учасницям додатково. Центр молодіжних ініціатив запрошує активно та творчу молодь громади скористатися цією можливістю. Зареєструватися на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли» у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: на 104.4.
1: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Центр молодіжних ініціатив у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчі конкурси для закладів освіти Кам'янської громади. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Організатори запрошують до участі команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову?» тривалістю до 1 хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, цікаві історії або повсякденне життя. Важливо показати, наскільки багато, різноманітною та живою є наша мова, і передати власне бачення теми. Головне – творчо підійти до виконання завдання та зробити відео оригінальним і цікавим для глядачів. Для участі необхідно підготувати відео тривалістю до 1 хвилини, заповнити реєстраційну форму та прикріпити до неї готову роботу. Попередній відбір робіт організатори проведуть після завершення прийому заявок. Найкращі відеоролики опублікують у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив, де відбудеться відкрите голосування за роботи учасників. Підтримати улюблену роботу може кожен охоче, залишивши її номер у коментарях під відповідною публікацією. Переможцем стане заклад освіти, чий ролик отримає найбільше голосів за результатами голосування. Це можливість не лише посмагатися за перемогу, а й продемонструвати творчість, оригінальність і любов до української мови. Головний приз конкурсу – сучасна портативна акустична система для закладу освіти переможця, яка стане корисним доповненням до шкільного обладнання. Варто звернути увагу, що прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови участі та посилання на реєстраційну форму розміщені на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли». Центр молодіжних ініціатив також інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць, які хочуть спробувати себе в гумористичному жанрі, розвинути сильніші навички та отримати досвід виступів перед аудиторією. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заяву можна індивідуально, командою або творчим колективом. Попередній сценічний досвід не є обов'язковим, тому фестиваль відкритий і для початківців. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Це може бути стендап, гумористична сценка чи мініатюра, командний виступ або інший сценічний номер, основою якого є гумор. Підготовлений виступ потрібно буде представити наживо під час відбору. Учасники та команди, які прийдуть в відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над досконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Тому на відбірковому етапі номер не обов'язково має бути повністю відшліфованим. Завершальним етапом фестивалю стане гало-концерт, під час якого молодь представить свої доопрацьовані гумористичні виступи. За результатами фіналу визначать переможців, які отримають призи. Реєстрація на фестиваль гумору триватиме до 19 жовтня включно. Точну дату, час та місце проведення відбіркового етапу повідомлять зареєстрованим учасникам і учасницям додатково. Центр молодіжних ініціатив запрошує активно та творчу молодь громади скористатися цією можливістю. Зареєструватися на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли» у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-мьюзик на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
3: ТОП-МЮЗИК.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози, а також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікувань, які небезпечно переривати. Тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують ОКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне – зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть на безпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 – Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомленням офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації можуть зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Ну що?
1: Нарешті, друзі, 8.02, це вівторок, всім привіт!
0: Йоу, добрий раночок!
2: Так, доброго-доброго всім раночка, так,
1: сьогодні вівторочок, так.
2: 13 жовтня, взагалі, чудово, вже понеділок минув.
1: Так.
2: Вже понеділок минув,
0: да,
2: та як швидко взагалі.
1: Це вже успіх насправді, так.
2: Так. Ну що, давайте, якщо ви забули, хто в ефірі, як його звати, я вам нагадаю. З вами Анна Олейник.
1: Макар Височин.
3: І Анастасія Півень.
2: У нас як якийсь, я не знаю, тріо.
3: Тріо таке.
1: Тріо Маренича.
2: Так, ну добре, давайте, зраночку погода була не дуже, тому давайте, може...
3: Дуже, знаєш, пасмурно і похолодно.
1: Дуже, не дуже.
2: Мені було дуже важко.
3: Дуже.
2: Дуже важко
3: так, прокинутися. Ну що, сьогодні буде максимальна температура 19 градусів. Вчора 24, сьогодні 19.
2: Дякую.
3: Ідемо на спад, літо вже від нас тікає по повні. Також у Кам'янському сонце в цей день буде рідко з'являтись за хмар. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. Тому, якщо ви зараз збираєтесь на роботу, краще візьміть парасолку.
1: Але ключове слово можливо.
3: Можливо, але можливо. Хто знає цю погоду, тому
2: але,
3: краще візьміть.
2: Але,
3: так.
2: Знаєте, я вам кажу так, я за кермом, а коли я за кермом, завжди йде дощ, злива, тому...
3: Все, сьогодні Аня нас розвозить додому.
1: Будь ласка, заберіть в неї машину на штрафмайданчик. Поліція Кам'янського, почуйте мене.
2: Дякую.
3: Який якщо... добрий, з самого ранку я в шоці.
1: Так, ну що, будемо продовжувати, не перемикайтеся, далі буде дуже весело та цікаво.
4: Good morning show!

0: Так, ну що, 8.09, і це час дізнатися, що цікаве. Згодні, дівчата?
1: Так, тому що 13 жовтня пропонує нам дуже цікаву підбірку корисних, актуальних і цікавих свят на сьогодні.
2: І мені здається, перше свято повинен починати Макар. Це його прям свято.
0: Добре, тоді всім дівчатам Кам'янського району приготуватися, адже сьогодні, увага, день без бюстгальтера.
1: Є, так. А мені дуже цікаво, хто повинен ходити, дівчата чи хлопці?
0: Всі. Без виключення.
1: Ні, ну, тобто,
0: з деякими такий, виключеннями.
1: Ні,
0: але,
1: з деякими виключеннями?
0: Так, я не буду коментувати це. Але, в принципі, дівчата, якщо це потрібно для вашого комфорту, то можете святкувати це щодня.
1: Я так і роблю, коли мені треба. Особливо, коли зараз починаються курточки, тепло вбрання, то взагалі мені все одно.
0: Ідемо далі.
2: Так, супер. Сьогодні також Міжнародний день костюма. Тому, якщо ви полюбляєте такі костюмчики гламурні, можете сьогодні вдягати.
1: Так, день бюстгальтера, день костюмчиків. Я правильно розумію вас? Ну, Макар мене, 100% зрозумів.
0: Так.
1: Давайте я. Міжнародний день невдах.
2: Прекрасно.
1: Не вписується в вашу, скажімо так, ваше свято, але, все ж таки.
0: Я думаю, що серед наших слухачів невдах немає, насправді.
1: Ні, я також думаю, але бувають такі дні, коли ти себе відчуваєш дуже поганою людиною. Але
0: це вранці. Трошки.
1: Буває і не тільки, але все, що хочемо вам сказати, це те, що ви неймовірні все одно, і таких, як ви, більше немає. Тому ви не перевершені.
0: Угу. Окей. Міжнародний день вічливого ставлення до дівчаток. До речі, свято, яке також треба святкувати щодня, взагалі треба вічливо ставитися до всіх людей, я вважаю.
1: Так, звісно ж таки, після дня бюстгальтера,
2: потрібно ставитися так. Хоча хтось за кадром сказав, що ми вже не дівчата.
1: Ні,
0: дівчатка, ви вже дівчата.
2: Ага, отак все перекрутив трішечки.
1: Ні, так воно і було, в принципі. Все окей, все норм, все нормально. Так, свята сьогодні дуже такі прикольні, кумедні, тому сподіваюся, ви когось з колег сьогодні на роботі зможете трішечки насмішити. Ми з вами будемо продовжувати крокувати тільки вперед, тому залишайтесь на хвилях 104.4 та 95.9.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Потрібен майстер, щоб виконав роботу, або спеціаліст, щоб допоміг у справах? На маркетплейсі послуг Zudo є різні напрямки. Опишіть завдання, отримайте пропозиції та оберіть виконавця. Заходьте на zudo.ru та реєструйтеся.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
2: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15:00. Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще. Разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське. Проспект Свободи, 43. Перший поверх. Телефон 096-740-20 Student. Наш офіс у місті Кам'янське. Проспект Свободи, 43. Перший поверх. Телефон 096-740-20 Student.

0: Озерах триває цілий рік. Котеджі Щано, затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram zaimka.go.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Ну а ми продовжуємо. І саме час легких новин, щоб ви дізналися щось цікаве.
1: Що взагалі відбувається в цьому всесвіті?
0: А що ж там відбувається, до речі?
1: Всі так, чекають?
0: Давайте, я розпочну. Отже, така новина. Бик-пофігіст підірвав мережу на одній з європейських ферм. Бик примудрився головою застрягти в дерев'яній огорожі. Але замість того, щоб панікувати чи кликати на допомогу, тварина просто продовжила абсолютно спокійно жувати траву, яка росла по той бік паркану. Рівень стресосіткості, до якого нам усім треба так прагнути, так і роблю.
1: Так, тільки хотіла це додати, тим, що ну просто я так само хочу дійти, щоб
2: буде. Бика вчитися такої стресостійкості.
1: Вчимося у бика.
2: Прекрасно.
0: Типу, нехай середа, чи вівторок, чи четвер собі тривають. У мене все добре.
2: Так, все окей, я дещо не звертаю увагу.
0: Ми живемо своє найкраще життя.
1: Супер.
2: В принципі, непогано. Так, ідемо далі. У одному з магазинів Кам'янському з'явився працівник, який абсолютно не переймається трудовою дисципліною. Смугастий кіт влаштувався просто на касі, заснув серед товарів і, судячи з фото, зовсім не планував звільнити робоче місце заради покупців. От так от. Як вам, до речі, такий працівник? Працівник року, мені здається.
1: У мене є одна Аврора біля мене, біля одного містечка. Так, і там завжди гуляє кіт, він завжди нагодований, він як охоронець. Мені він дуже подобається, він до мене також заходить в приміщення. І ми з ним ладнаємо дуже круто. Тому Аврора, дякую, я їм велика пошана. Взагалі, що вони завжди приймають котиків. Взагалі,

0: І всі магазини, які приймають котиків, собачок, хоча підгодовують, ви найкращі люди, знаєте.
1: Тому що є багато таких магазинчиків, я бачу, те, що котики в них або собачки просто сплять. Так. Вони ніякої шкоди, нічого не роблять, просто відпочивають, особливо, коли взимку дуже холодно. Так. І це вони молодці, що впускають, тому що ну їм ну, дуже треба. Комфортно. Так.
0: Так, треба.
2: Я
0: таким.
2: Готовий бути тим котом.
0: Ти готовий бути котом з Аврори?
2: Так, да,
0: так. Да. Все. Непогано. Тоді інвентаризацію буде проводити кіт Макар.
2: Якщо мене я не такий старий, але якщо мене запитають, ким ти хочеш стати, коли виростеш, я скажу котом з Аврори.
1: Прекрасно.
0: Супер. Це, ну, прикольно буде, до речі. А так, ну що, хотілося б піти далі, тому що незабаром у нас гороскопчик, тому давайте ще порція класної музики, будемо вертатися до вас з гороскопчиком. Good Morning Show.

0: Ну що, саме час для гороскопу. Я думаю, всі готові, наші слухачі готові, і ми також вже готові.
1: Так, тому 3-2-1 розпочнемо з овнів. Сьогодні ваш внутрішній навігатор зламається. Ви підете за хлібом, а опинитесь на каві в іншому кінці міста. Зірки кажуть, так і треба.
0: Отак от. Тельці, день ідеального балансу. Ви будете настільки спокійні, що колеги почнуть перевіряти у вас пульс. Головне, не засніть під час наради.
2: Так, чудово, йдемо далі. Близнюки, ваша суперсила сьогодні – красномовство. Ви зможете переконати кота, що сухий корм – це делікатес. А начальника, що запізнення на годину є частину тайм-менеджменту.
1: Раки, зірки рекомендують згорнутися в ментальний кокон. Якщо хтось вимагатиме від вас важливих рішень, просто загадково дивіться вдалечінь.
0: Леви, сьогодні ви захочете купувати красиві речі. Стримуйте себе на сайтах онлайн-покупок, бо ваш гаманець оголосить вам імпічмент.
2: Так, діви, на вас нападе напад прибирання або структурування. Спробуйте натомість структурувати свій відпочинок, наприклад, полежіть на дивані під лінійку.
1: Ну, це як діви роблять завжди. Терези, ваші терези сьогодні коливаються між почати худнути і одивись свіжі круасани. Спойлер, круасани переможуть з розгорним рахунком.
0: Скорпіони, день несподіваних відкриттів. Ви знайдете або забуту купюру в зимовій куртці, або істину, чому джинси після літа стали трохи меншими.
1: Так, є. Цього чекала.
2: Супер, ідемо далі. Стрільці, ваша енергія сьогодні здатна заживити невеликий мікрорайон. Направте її в корисне русло, хоча б швидко помийте посуд.
0: Козоріги, навіть якщо робота горить, не будьте вогнегасником, дайте іншим теж проявити ініціативу, а собі замовте смачний чай.
1: Водолій, у вас проникнеться геній філософії. Ви будете думати про всесвіт, зірки та про те, чому ковдра зранку така важка і не відпускає.
2: Так, ну і наостанок риби. День творчості. Якщо на роботі попросять нудний звіт, оформіть його як драматичну поему. Нехай колеги теж поплачуть.
0: Ну, так от.
2: Непоганий гороскопчик, якщо чесно.
1: Так, суперовий, то ми будемо крокувати далі. Попереду тільки цікаве, тому залишайтеся на хвилі топ.
3: Культурний ранок.

0: Що ж, ми повернулися, вже готові вас здивувати нашими питаннями в рубриці «Було, не було».
1: Так, ну що, готові всі? Ну, добре, ви зрозуміли, я почну. Так, чи було у вас таке, що брали до рук якийсь предмет, заговорювалися, а потім дивилися на цей предмет і не могли зрозуміти, чому він у вас у руках?
2: Ні, незвичайно було. Ти знаєш, це питання по типу того, як у нас було, заходив в холодильник, відкривав його, так, а там нічого не з'являлося. Оце, в принципі, те ж саме.
0: Так. Ну, мабуть, так, так.
2: Такі, ну, мабуть, так.
1: Ну, і в мене таке було, так. Окей.
2: Добре, йдемо далі. Дивилися в екран вимкненого телевізора чи телефона суто для того, щоб перевірити свою зачіску або поправити макіяж.
0: Ні.
2: Yes. Завжди.
0: Ну, це дівчата просто.
1: А що?
2: Ти, хлопці, ну, також дивляться.
1: Ні. Роблять так.
0: Ні.
1: Та роблять. Не знаю, мене хлопець так робить.
0: Ну, ти його заразила. Отже, чи було у вас таке, що писали або цікавіше, відсилали фотки не в той чат?
1: Ой.
0: У мене ні, кажу чесно.
1: Я такого, щоб я прям відсилала фотки, ні, у мене не було.
0: Ти прям відео одразу.
1: Я прямий ефір вмикала. Відеовиклик вмикала. Ні, могла щось таке, ну, написати, але воно не, ну, ніякої загрози нікому не несло, скажімо так.
2: Ну, мене залишились живі, так.
0: Шоку ні в кого не було. Добре, зрозуміло. Ну, все ще попереду, в принципі.
1: Дякую, дякую.
2: Дякую, так.
1: Сьогодні що ще у мене буде?
2: Хто знає.
1: Поліція Кам'янського буде на мене звертати увагу. Попереду у мене чекає дуже багато чого, ну добре.
0: Так, обов'язково в четвер на ранковому ефірі розкажеш.
1: Так, звісно.
0: Так, друзі, ми будемо рухатись далі. Невеличка реклама і далі лише найкраща музика на Топ Радіо.
3: Реклама на Топ Радіо. Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати, обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 9 година.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Так, друзі, 9:11 на годиночку, і хочемо вам розказати якісь новини зі світу шоу-бізнесу.
1: Так, любимо таке. До речі, хочу хочу поділитися однією новиною, тому що я її не бачила. Вона вже гуляє мережею, але я її не бачила. Що Backstreet Boys вирішили нагадати всім, як виглядає справжнє поп-шоу. А під час концерту гурт ефектно спустився зі стелі стадіону на футуристичних дошках. Хітом, який став символом їхньої епохи.
0: Я думаю,
1: непогано,
0: що вони
1: в принципі,
0: косять.
1: Я побачила, до речі, і мені так, типу, вау, прикольно.
0: Вони косять під Пивоварова, я думаю.
2: А хто знає, хто під кого косить?
0: Так,
1: 100% дійсно, під Пивоварова.
0: Так, ну що, будемо продовжувати. Така новина. Емоційний дует Валерія Харчишина, лідер легендарного гурту «Друга ріка». Валерій Харчишин разом із проєктом «Один» випустив дуже глибоку спільну роботу «Вітер, дощ і хмари». Кліп наповнений зворушливими архівними кадрами родини Харчишиних та присвячений пам'яті брата-співака. От «Вітер, дощ і хмари» – Кам'янське сьогодні просто.
1: Так, ну,
2: в принципі, так передають нашу погоду. Так,
1: так, згодна.
2: Так, ну що, ще така невеличка новина, те, що музичні новинки від зіркових татусів. Віталій Козловський презентував трек, який присвятив дружині Юлі та маленькому сину Оскару, де заспівав про зрілі стосунки та довіру. А співак Хаят здивав поціновувачів вінілу, випустивши свій альбом «Ультра» на ексклюзивних платівках, де кожна має свій унікальний візерунок та є справжнім арт-об'єктом. Ну, це, знаєте, непогано, те, що, по-перше, Козловський презентував саме дружині та сину. Ну, це прям дуже приємно, мені здається. Багато хто так робить.
1: На, зараз невеличкий жарт, на 20 секунд я забула, хто такий Козловський.
0: А зараз дитячі спогади розблоковано, так? Ну,
2: а потім
0: так.
2: Згадала пінаколаду і згадала,
1: так? А потім я така, пінаколада, а така, да.
2: це
1: згадала.
0: Цей мужичок, так.
1: Так, це такий, так. Да.
2: Я на секунду забула просто, що в нього є дружина і син.
1: Ні, я просто забула, хто такий Козловський. Хто це?
2: Одразу про нього можна згадувати.
1: Ну, тільки давайте в мене помідори не кидати.
2: Ні, все добре, все окей.
0: Ми приймаємо тебе.
1: Дякую, що ви приймаєте мене з моїми мінусами. Дякую вам.
2: Усіх вони є.
0: Так, будемо рухатись далі, друзі. Найкраща музика чекає попереду. Не перемикайтесь.

0: міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
1: Працюєш на себе? Ти майстер своєї справи? Потрібен заробіток? Маркетплейс послуг Зудо для різних фахівців. Знаходь завдання за фахом, пропонуй власну ціну та домовляйся із замовниками. 0% комісії, весь заробіток твій. Заходь на zudo.pro та реєструйся.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум». Це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний

0: Друзі, 9:21 на годиночках, і це означає, що саме час розказати вам, що ж цікавого підготував наш театр.
1: Так, а цікавого – це 22 жовтня, четвер о 18:00 на малій сцені, концертна програма «Мелодія кохання». «Мелодія кохання» – це вечір, де зустрічаються кіно і жива музика. На екрані знайомі образи у виконанні оркестру мелодії, які давно живуть окремо від фільмів і впізнають вже з перших тактів. Історія кохання, шербрудські парасольки, Ромео Джульєта, хрещений батько, Титанік, шоколад, аромат жінки – дуже різне кіно і дуже різна музика про кохання.
0: 23 жовтня о 18:00 на новій сцені ексцентрична комедія «Брехуха». Кетті зробила одну річ, яку в комедії положень робити категорично не можна, вирішила, що маленьку брехню легко тримати під контролем. І дуже скоро головною проблемою стає вже не сама правда, а необхідність пам'ятати, кому саме і що ти встиг збрехати. «Брехуха» – комедія про те, як одна маленька вигадка змушує дедалі більше людей проявляти неабиякий талант до імпровізації.
2: Так, 24 жовтня о 18:00 на основній сцені музична комедія «За двома зайцями». А Свирида Холоховський хоче одружитися з грошима Проні Сірко і водночас не відмовлятися від красуні Галі. У нашому театрі «За двома зайцями» – це жива музика, співи, танці, скраві характери та вистави. А відзначена всечеславно як найкращу музичну постановкою. А далі все за класикою. Два зайці, тобто наречені, один Голоховський і жодного шансу, що все піде саме так, як він задумав.
1: 25 жовтня, неділя об 11:00 на основній сцені музична казка «Бременські музиканти». Ця вистава вперше вирушила в дорогу ще у 2005 році. Відтоді змінилося вже не одне покоління маленьких глядачів. Дехто з тих, хто колись дивився цю виставу дитиною, сьогодні може прийти на неї вже зовсім зі своїми дітьми. Тут співають, танцюють, закохуються, потрапляють у халепи і допомагають одне одному з них вибиратися. «Бременські музиканти» – музична казка про свободу, дружбу і дорогу, якою значно веселіше йти разом.
0: 25 жовтня о 17:00.

0: Нуль на основній сцені комедія «Вечеря дурнів». У П'єра Брошана є дуже дороге помешкання, успішна кар'єра і незвичайно дурне хобі. Щосереди він з друзями влаштовує вечірю, на яку кожен має привести найдивакуватішого, найнедолугішого гостя. І цього разу П'єр упевнений, що перемога у нього в кишені. П'єр запросив Франсуа, щоб посміятися з нього. Але цього вечора все складеться так, що сміятися буде кому тільки не П'єру.
1: Так, ну а сьогодні будемо розігрувати квиточки на 24 жовтня за двома зайцями. І питання буде таке, тому вмикайте гучніше, щоб чітче зрозуміти питання. Який український драматург написав п'єсу «Наталка-Полтавка»? Іван Котляревський, Леся Українка, Іван Франко.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Так, обов'язково переходьте в укриття, перебувайте в безпечному місці, а ми будемо продовжувати.
2: Так, вже намагаємося зв'язатися з нашою переможницею, тому будемо чекати.
3: Так, чекаємо, ми чекаємо, поки візьмуть слухавку. Якщо ви чуєте, що вам зараз дзвонить ТОП Радіо, краще візьміть.
4: Доброго дня.
2: Доброго раночку. Вас вітає ТОП Радіо.
4: Доброго ранку.
2: Підкажіть, як вас звати?
4: Мене звати Марія.
2: Марія, приємно познайомитися. Ви майже переможниця двох квиточків. І хотілося б додати тим, щоб ви розказали, що ж то була за правильна відповідь на запитання.
4: Іван Котляревський.
2: Правильно, п'єсу Наталка Полтавка написав Іван Котляревський. Так, ну і підкажіть, чи хотіли б ви передати комусь вітанечко, та хотілося б дізнатися, з ким би ви пішли б на цю виставу?
4: Так, я б хотіла передати привіт своїй мамі, своєму чоловіку і своєму сину. І на п'єсу ми підемо разом з мамою.
2: Супер! Я бажаю вам гарного проведення цього вечора буде, тому що це неймовірна вистава, за яку треба, скажімо так, подивитися та прожити душею. Тому гарного вам дня! Це саме головне. Сподіваюсь, буде сонячно, не тільки дощик. Ну і взагалі гарного вам настрою.
4: Дякую вам. До побачення.
2: До побачення.
1: Ось так, друзі, от. Так просто можна виграти квитки, обов'язково беріть участь.
2: Так. Так, ну що, ми будемо крокувати далі, тому що багато чого цікавенько. Ви залишаєтесь разом з нами на двох хвилях 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району.
3: Так, ну а ви не забувайте, що з вами в ефірі Анна Олейник,
1: Макар Височин
2: та Анастасія Півень, тому залишайтесь з нами.

0: а ми рухаємось далі і, як завжди, підготували для вас щось цікаве.
1: А тепер період пліток.
0: О, дівчата, це ваша тема.
2: Це таке, так, звичайно.
1: Ну, давай, Настя, починай. Ми дамо тобі сьогодні слово нарешті.
2: Мені сьогодні слово дають. Так, ну, добре. Тобто, будемо сьогодні розповідати, про що гудуть соцмережі.
1: Так.
2: А особливо зараз став популярний тред. Тому тренд професійний детектив. Вже так трішечки інтригує. Так, новий улюблений формат блогерів та брендів. Користувачі знімають кумедні відео під драматичну детективну музику, де вони з максимально серйозним виразом обличчя за допомогою лупи чи ліхтарка на телефоні проводять розслідування якихось абсолютно банальних побутових або офісних дрібниць. Наприклад, шокуюча справа про те, куди зникає чайні ложки в офісі. Пошук злочинця, який з'їв останній шматочок сиру з холодильника о 2 годині ночі. Або розслідування таємниці, чому я витратив усю зарплату за 2 дні вихідних.
1: Ну, це більше життєве.
0: Ну, так.
1: Тому що хто щось робить на роботі о 2 годині ночі?
2: Ну, може, хтось там працює,
1: ну, добре,
2: опустошає холодильничок від сиру.
1: Нічні зміни також є, згодна. Так, ну що, що би хотілося додати? Настя, у нас нове... Скажімо так, нова
2: заняття
1: ідея.
2: Буде, так?
1: Нова ідея.
2: Що будемо робити? Розслідування.
1: Так.
2: Ну цікаво, цікаво. Будемо розслідувати щось тут.
0: Так, всесвітня хвиля солідарності Threads розриває тренд підтримки українців. У текстовій мережі Threads розгорнувся масштабний міжнародний флешмоб, який за лічені дні об'єднав людей з усього світу. Користувачі з Європи, США, Азії та Латинської Америки масово публікують слова підтримки українцям, діляться надихаючими історіями про нашу стійкість та запускають спільні теги солідарності. Іноземці пишуть цілі пости українською мовою через перекладачі, захоплюються нашою культурою, незламністю та силою духу. Тож український сегмент Threads у відповідь буквально засипав стрічку словами вдячності, перетворивши платформу на найтепліше місце в інтернеті, де кожен пост нагадує: ми не одні, і весь цивілізований світ стоїть пліч-о-пліч з нами. Отак, дякуємо вам.
1: Дякуємо.
2: Так, всі подякували, молодці, розумнички.
1: Клас, супер. Ну, Thread взагалі прикольна штука наразі.
2: Так, тому що, ну, до речі, цікаво, так, що це створили саме таку платформу, де можна щось висказати,
1: все.
2: Тобі допоможуть.
1: Там тупо все, я не знаю, чого там тільки нема.
0: Я там зареєструюсь під якимось ім'ям чужим і буду писати все, що я думаю.
1: Так, да, я так зроблю вже.
2: Проведемо розслідування, знайдемо його, що він там буде писати.
1: Так, окей, згодна. Все, домовилися. Тоді будемо, що, друзі, до речі, ви вже встигли поставити свій лайк, підтримки або написати пост вдячності у Threads. Давайте покажемо нашу єдність і в Інстаграмі. Заходьте на нашу сторінку, пишіть у коментарях, з яких куточків світу вам сьогодні прилітали найтепліші слова. А ми зачитаємо їх у наступних блоках. Маємося разом, бо в нашій єдності сила.
3: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
4: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ми тут.
1: Привіт, класно. Як почав, ми тут. Ну, звичайно, тут разом з нашими слухачами. Тому завершувати 9-ту годинку та взагалі Гудмонінг Шоу ми будемо традиційно психвилинкою. Тому сьогодні розкажемо три прості правила, як легше ставитися до факапів та розвантажити мозок. Аж самі цікаво, якщо чесно, потрібно дуже. Так, ну що, перше це техніка і що далі. Коли трапляється якась дрібна халепа, запізнилися, забули документи, щось переплутали, запитайте себе, чи матимете це значення через рік або через 5 років. Якщо відповідь ні, припиняйте виїдати собі мозок чайною ложкою.
2: Також дозвольте собі бути неідеальними. Психологи наголошують, щирість і неідеальність зараз у тренді. Люди, які вміють посміятися над своїми кухонними чи робочими фейлами, почуваються значно щасливішими за тих, хто намагається тримати марку 24/7.
0: Отак.
2: Отак.
1: Так, це круто. Ну і ще одна порада – хваліть себе за спробу. Результат не завжди залежить суто від нас, але сам факт того, що ви спробували зробити щось складне – це вже маленька перемога. Навіть якщо не вийшло з першого разу, ви отримали досвід. Тому пам'ятайте, ви у себе одні, дбайте про свій внутрішній баланс, не перевантажуйте голову. І нехай цей вівторок буде для вас максимально легким. Тому, ну що, друзі, любі слухачі, завершуємо це Good Morning Show.
0: Дякуємо вам, що сьогодні були з нами. Хай у вас буде крутий день. І традиційно нагадаємо, хто сьогодні дарував вам гарний настрій. Це була...
1: Анна Олінік.
0: Макар Височин.
1: Та Анастасія Півень. Тому ми бажаємо вам гарного вівторочка, щоб ніяка погода, ніякі там, можливо, ситуації вам не зіпсували настрій, тільки підняли.
2: Головне – теплий чай і поменше кави. Тому гарного вам дня. Дуже цінуємо і любимо вас.
0: Почуємось у четвер.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music.
1: Радио. Радио твоєї громади. Топ радіо.
2: Десята година.
1: Топ радіо.
2: Топ музика на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Купимо дорого волосся. Перукарня «Красуня» – 067-784-33-85.
3: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
5: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Так, на годиночку у нас 10.32, і хочу вам розказати новини зі світу шоу-бізнесу. Тобі Магуайр провів весільну церемонію своєї екс-дружини. Людина-павук став почесним тамадою на весіллі ювелірної дизайнерки Дженніфер Майер, яка вийшла заміж за музичного продюсера та сина нігерійського мільярдера Джефрі Угунлесі. Весілля, яке відбулося на Гавайях, сталося всього через 3 місяці після розлучення колишніх. Пара розійшлася ще у 2016 році, але з оформленням документів не поспішала. Екс-подружжя зберегло настільки теплі стосунки, що Дженніфер називає Тобі своїм найкращим другом. На весілля людина-павук прийшов зі своєю новою дівчиною, реперкою Ice Spice. Ось такі новини, ось так буває. Тож, друзі, якщо припиняєте з кимось стосунки, залишайтеся обов'язково друзями. Будемо рухатись далі. Будемо тримати ваш настрій на високому рівні. Музика від Топ Радіо лише сприяє цьому.

0: Реклама на 104.4.
1: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15.00. Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще. Разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське. Проспект Свободи, 43. Перший поверх. Телефон 096-740-2060.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Олена Світлицька розкрила, коли закрутився її роман із Тарасом Цимбалюком. Акторка зізналася, що познайомилася з Тарасом ще у 2019 році, коли вони грали закоханих. Та справжні почуття спалахнули пізніше, під час спільних театральних гастролей. У минулому у пари були стосунки з іншими. За плечима Олени – 10 років шлюбу. У Тараса – 2 шлюби. Олена називає Тараса найкращим чоловіком і каже, що він справжній однолюб. Актор засипає коханок квітами й подарунками та знайшов спільну мову з її дітьми. Пара поки живе окремо і до весілля Світлицька не поспішає. Зізнається, що нині їй і так чудово. Будемо слідкувати, обов'язково за новинами будемо вам розказувати. На годиночку 11.11 загадуйте бажання. Ми будемо продовжувати. Найкраща музика, як завжди, на Топ Радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Потрібен майстер, щоб виконав роботу? Або спеціаліст, щоб допоміг у справах? На маркетплейсі послуг Zudo є різні напрямки. Опишіть завдання, отримайте пропозиції та оберіть виконавця. Заходьте на zudo.pro та реєструйтеся.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти Ovisium – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр Ovisium. Проспект Відродження, 142. Ovisium. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози, а також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікування, які небезпечно переривати, тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують ОКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть небезпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 – Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомленням офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації може зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music. You can count on me.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 13 жовтня кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, в обласному центрі через ворожу атаку пошкоджені об'єкти транспортної інфраструктури, багатоповерхівки і авто. Постраждала людина, повідомляє начальник ОВА. Ніч у Кам'янському минула без надзвичайних ситуацій. Очільник міста звертає увагу мешканців на графік роботи мобільного ЦНАПу на поточний тиждень. 13 жовтня – бульвар Будівельників, район ДЦТР. 14 жовтня – вулиця Криворізька, 27, район гімназії номер 28. Час роботи з 11 до 15.00. Мобільний ЦНАП дозволяє утримати понад 60 адміністративних послуг. Без необхідності відвідувати стаціонарний центр, зручно та поруч із домом. Перелік адміністративних послуг, доступних у мобільному ЦНАПі, можна переглянути на сайті Кам'янської міської ради. Міський голова Андрій Білус від громадської організації «Бджола» передав черговий автомобіль захисникам із Кам'янського. Транспорт забезпечили військовий підрозділ 1-го механізованого батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. Наразі батальйон виконує бойові завдання на запорізькому напрямку. Потреба в автівках на передовій є постійною. Андрій Білусов повідомляє, що робота із забезпечення військових триває безперервно, щоб оперативно закривати запити з фронту. Це новини на ТОП-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
4: Працюєш на себе? Ти майстер своєї справи? Потрібен заробіток? Маркетплейс послуг «Зудо» для різних фахівців. Знаходь завдання за фахом, пропонуй власну ціну та домовляйся із замовниками. 0% комісії, весь заробіток твій. Заходь на zudo.pro та реєструйся.
5: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram zaimka.go.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
7: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
8: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама. Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15:00 Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське. Проспект Свободи, 43. Перший поверх. Телефон 096-740-2060.
1: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: У родині Вадима Яценка буде поповнення. Зірка хору «Гомін», а нині керівник хору «Верьовки» Вадим Яценко вдруге стане батьком. Радісну новину артист поділився разом із дружиною Анастасією, опублікувавши ніжне фото. Інтригу остаточно розвіяв підпис дружини. Працювали ці концерти втрьох. Вадим та Анастасія разом ще зі шкільних років, разом вони вступили до консерваторії, а у 20 років одружилися. У 2018 році в подружжя народився син Максим, а тепер на родини чекає новий етап сімейного життя. До речі, колись, може з півроку тому, був власне на концерті хору «Гомін». Неймовірне таке враження, дуже круто, якщо у вас буде можливість, обов'язково відвідайте. Тим часом на годиночку 12:57 рухаємось далі, найкраща музика лише на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик.

0: 12 година. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо і часі знати, що відбувається просто зараз. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради нагадує суб'єктам господарювання про необхідність розміщення у приміщеннях магазинів куточка покупця відповідно до порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету міністрів України. Інформаційний стенд має бути розташований на видному та доступному місці. Покупці повинні мати можливість вільно підійти до нього, оглянути та ознайомитися з необхідною інформацією. Куточок покупця має містити відомо про найменування власника магазину або повноваженого ним органу, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, а також відповідні ліцензії на право роздрібної торгівлі, алкогольними напоями та тютюновими виробами за наявності такої діяльності. Крім того, на вимогу покупця відповідальний працівник суб'єкта господарювання повинен надати для ознайомлення нормативні документи. Наявність належно оформленого куточка покупця свідчить про відкритість суб'єкта господарювання, його відповідальне ставлення до дотримання законодавства та повагу до прав споживачів. Органи самоорганізації населення Кам'янського об'єднують мешканців громади задля підтримки Збройних сил України. Люди готують домашню їжу, збирають необхідні речі, шиють постільну білизну, виготовляють подушки та матраци, в'яжуть шкарпетки та килимки. Зокрема, комітет 4-го мікрорайону Лівобережжя напекли для військових пиріжки та передали в'язані шкарпетки, а також пошили та передали бійцям постільну білизну. Майстрині комітету 10-го мікрорайону та Лівобережного територіального комітету продовжують в'язати килимки та шкарпетки. Комітет мікрорайону номер 6 Південного району передав військовим продукти харчування, смаколики, засоби особистої гігієни та медикаменти. Активісти волонтерської спілки «Доброта» разом із комітетом мікрорайону «Центр Заводського району» передали до лікарні для поранених воїнів в'язані шкарпетки, килимки, подушки, спідню білизну, чай і печиво. Допомогу військовим регулярно надають і жінки зі швейної роти за підтримки керівника комітету мікрорайону Черемошки. У відділі з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради дякують усім небайдужим мешканцям, які долучаються до волонтерської роботи. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за

Друзі, майже 14 на годиночку, це означає, що мій ефірний час добігає кінця. З вами був Макар Височин, обов'язково почуємось в ефірі, майте гарний настрій. Музика від Топ Радіо завжди цьому сприяє. Пишет.

0: 12 година.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. На Дніпропетровщині протягом минулого тижня зареєстрували випадки ГРВІ, гострих кишкових інфекцій і підозри на вірусний гепатит. Про результати моніторингу епідемічної ситуації в області повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Загальний рівень інфекційної захворюваності залишається в межах сезонних показників. Під час перевірки питної води фахівці виявили відхилення за фізико-хімічними показниками у 20 пробах. Зокрема, у Кам'янському зафіксували відхилення за показником перманганатної окисневаності. За мікробіологічним показниками всі досліджені проби відповідали нормативам. Радіаційний фон у регіоні залишається в межах природних показників. У Кам'янському провели озеленення територій, технологічний ліцей імені Анатолія Лигуна та ліцей нових інформаційних технологій номер 2. Загалом на подвір'ях навчальних закладів висадили 89 дерев і кущів. Для озеленення використали саджанці, ялини, калини, хоробини та катальпи. До робіт долучилися учні та педагогічні колективи ліцеїв. Саджанці передали підприємство «Кам'янсталь» спільно із зеленим центром «Медінвест». Ініціатива з озеленення ліцею нових інформаційних технологій номер 2 виникла за пропозицією батьків. Висадження дерев і кущів стало частиною робіт із благоустрою пришкільних територій та залучення учнів до догляду за зеленими насадженнями. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ-Радіо.
3: Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Ну що ж, друзі, Take Me Back від Кейга, а Сашко Великий до вас якраз таки і повернувся. 14.18 на годиночку, вівторок, 13 жовтня. Всім величезний привіт. Ми з вами до 19 о 16. Поспілкуємось в чаті зі слухачами, а зараз давайте трошечки подивимось на погоду, хоча ж на неї дивитися, і так зрозуміло, що, ну, бе. 18 градусів з позначкою плюс саме зараз, протягом дня температура до 17 впаде, о, вночі буде 14, та ще й дощ піде. Осінь підступила, а ми її і не чекаємо. Кале. От така історія. Друзі, невеличка реклама, я до вас повернусь трошки пізніше, о 14.30, до речі, місто для тебе нове, і комода I Just Died in Your Arms одразу після реклами.
1: Реклама на Топ-Радіо. Потрібен майстер, щоб виконав роботу? Або спеціаліст, щоб допоміг у справах? На маркетплейсі послуг Zudo є різні напрямки. Опишіть завдання, отримайте пропозиції та оберіть виконавця. Заходьте на zudo.pro та реєструйтеся.
2: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Знаходить Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Центр молодіжних ініціатив у співпраці з молодою бджолою за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчі конкурси закладів освіти Кам'янської громади. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Організатори запрошують до участі команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову» тривалістю до 1 хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, цікаві історії або повсякденне життя. Важливо показати, наскільки багато, різноманітною та живою є наша мова, і передати власне бачення теми. Головне – творчо підійти до виконання завдання та зробити відео оригінальним і цікавим для глядачів. Для участі необхідно підготувати відео тривалістю до 1 хвилини, заповнити реєстраційну форму та прикріпити до неї готову роботу. Попередній відбір робіт організатори проведуть після завершення прийому заявок. Найкращі відеоролики опублікують у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив, де відбудеться відкрите голосування за роботи учасників. Підтримати улюблену роботу може кожен охочий, залишивши її номер у коментарях під відповідною публікацією. Переможцем стане заклад освіти, чий ролик отримає найбільше голосів за результатами голосування. Це можливість не лише позмагатися за перемогу, а й продемонструвати творчість, оригінальність і любов до української мови. Головний приз конкурсу – сучасна портативна акустична система для закладу освіти переможця, яка стане корисним доповненням до шкільного обладнання. Варто звернути увагу, що прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови участі та посилання на реєстраційну форму розміщені на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив та молодої бджоли. Центр молодіжних ініціатив також інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з молодою бджолою за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць, які хочуть спробувати себе в гумористичному жанрі, розвинути сильніші навички та отримати досвід виступів перед аудиторією. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заяву можна індивідуально, командою або творчим колективом. Попередній сценічний досвід не є обов'язковим, тому фестиваль відкритий і для початківців. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Це може бути стендап, гумористична сценка чи мініатюра, командний виступ або інший сценічний номер, основою якої є гумор. Підготовлений виступ потрібно буде представити наживо під час відбору. Учасники та команди, які прийдуть в відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над досконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Тому на відбірковому етапі номер не обов'язково має бути повністю відшліфованим. Завершальним етапом фестивалю стане гало-концерт, під час якого молодь представить свої доопрацьовані гумористичні виступи. За результатами фіналу визначать переможців, які отримають призи. Реєстрація на фестиваль гумору триватиме до 19 жовтня включно. Точну дату, час та місце проведення відбіркового етапу повідомлять зареєстрованим учасникам і учасницям додатково. Центр молодіжних ініціатив запрошує активну та творчу молодь громади скористатися цією можливістю. Зареєструватися на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках Центру молодіжних ініціатив та молодої бджоли у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Top Music.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Ну що ж, любі друзі, ми продовжуємо. І у нас гарний такий цікавий анонс для тих, хто полюбляє спортивні події. Арена повертається. У Києві анонсували другий масштабний турнір з ММА в Палаці спорту. 22 листопада в Палаці спорту відбудеться Арена 2. Вечір гучних протистоянь, де все може вирішити одна секунда. Організатори анонсували подію в інстаграмі, промо-ролик, який зібрав уже сотні тисяч переглядів. У кадрі Денис Берінчик, Скруджі та інші відомі спортсмени. Я не знаю, Скруджі, чи відомий він спортсмен чи ні, це ж репер, але він виступає якраз таки як медійне обличчя цієї події. Та й в цілому Денис Берінчик також доволі відомий боєць в Україні. Тому, друзі, дійсно, хто полюбляє, 22 листопада в Києві, Арена 2 для всіх фанів бійцівського виду спорту. Ну що ж, ми рухаємось далі. Нептуніке, вот, Іф, Карліта Манхеттен і Береза з Калошем Бульбашки.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 15-та година.
1: Топ радіо.
2: 15.00, нова година, новий час. Ми з вами зараз стартуємо з новин від Насті Півень. Традиційно о 15.30 ми з вами, друзі, послухаємо «Місто для тебе», а о 16.00, звичайно, чат зі слухачами традиційний, будемо розпочинати. Тож насичена годинка, кльова годинка, ось такий вам розклад, let's go!
0: Новини на Топ-Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради інформує про те, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оновлює грантову програму «Власна справа». Один із ключових інструментів підтримки малого бізнесу. Програма трансформується в інструмент розвитку і масштабування бізнесу. З початку дії програми було ухвалено понад 34 тисячі рішень про надання мікрогрантів на загальну суму майже 9 мільярдів гривень. Із них понад 7 тисяч фізичним особам, які започаткували власний бізнес. Це дозволило створити більше ніж 60 тисяч робочих місць. Оновлена модель розширює можливості як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для підприємств, які вже працюють і хочуть масштабувати бізнес. Підтримку можна отримати за двома напрямами – для старту бізнесу або для масштабування. Грантові кошти можна витратити на обладнання та транспорт, ремонт і оренду приміщень, автоматизацію та цифровізацію, маркетинг і брендинг, будівництво або реконструкцію виробничих об'єктів, оформлення прав інтелектуальної власності. У відділенні денного перебування заводського відділу комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради» відбулася інтерактивна бесіда «Історії наших реліквій». Під час заходу учасники презентували родинні реліквії, серед яких старовинні вироби з елементами вишивки та пам'ятні сувеніри, а також розповіли про їхнє погодження та історію збереження в родинах. Захід був спрямований на підтримку соціальних взаємодій між відвідувачами та збереження родинної культурної спадщини. Після завершення бесіди учасники долучилися до спільного чаювання. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: 104 і 4 FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
4: Купимо дорого волосся. Перукарня Красуня. 067-784-33-85.
5: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
6: Працюєш на себе? Ти майстер своєї справи? Потрібен заробіток? Маркетплейс послуг «Зудо» для різних фахівців. Знаходь завдання за фахом, пропонуй власну ціну та домовляйся із замовниками. 0% комісії, весь заробіток твій. Заходь на zudo.pro та реєструйся.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. На годиночку у нас 15:25. І давайте трошечки з вами проговоримо який моментик. Звичайно, друзі, музичний. Тому що в нас попереду «Фабрика зірок», п'ятий епізод, п'ятий прайм. Гостю епізоду буде Кола. І чому я взагалі згадав? Тому що Кола якраз таки представить нову композицію саме під час прайму «Фабрики зірок». Кола доволі давно не випускала отак от публічно нові пісні, тож це для її фанатів дуже і дуже цікаві новини. Ну і в цілому для людей, які слідкують за «Фабрикою зірок», це також буде приємний бонус. Подивитися її можна вже тільки на Світ ТВ за підпискою. На Ютубі є перші 3 випуски. Ось, тож підтримати фаворитів можна там. Але багато хто критикує нову «Фабрику зірок» за те, що якраз таки от вже 5 ефірів, тобто місяць, «Фабрика» в ефірі, а нових хітів немає. Тобто ті, хто не слідкують за «Фабрикою», ті не чують і не знають взагалі ні про кого, хто там знаходиться і хто там виступає. Хоча, можливо, це тільки початок і вже після фіналу всі будуть знати переможця. Крейг Девід, «Rise and Fall», Девід Гетта, «You and Me and You» і «Місто для тебе».
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози, а також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікування, які небезпечно переривати. Тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують ОКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне – зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть на безпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 – Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомлення офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації може зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

На годиночку в нас 15.50, буквально 10 хвилин відділяють нас від вечірнього чату зі слухачами. Тож я вже чекаю на ваші повідомлення заздалегідь. Вайбер, телеграм 093-244-104 будуть в нас. Традиційно, звичайно, не змінюється номер телефону, ну а ми з вами послухаємо багато кльових пісень саме до 10-ї, кажу, бачите, я вже в 10-й годині, я вже там десь у вечорі. В нас прямо по курсу, по-перше, це, звичайно, хіт, який розриває просто все на світі в цьому році, звичайно ж. Це борщ від Прабас Харді. Ось, послухайте, може і вас зараз розірве. І Ave Meet Me in the Dark. Тож, поїхали.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Girl with Jonas було, а в нас, друзі, чат зі слухачами. Вайбер, телеграм 093-244-4-4. Пишіть ваші повідомлення. Будемо вашим всім близьким, рідним переказувати приємні слова. Побажаємо посмішки в цей похмурий осінній день, щоб якраз таки трошечки сонячного настрою було у кожного на душі. Ми з вами рухаємося вперед, звичайно. В нас Two Color Stereo, Triple Max Shadow, Chico Katoshi, перламутрові сльози і ваші перламутрові слова в наших повідомленнях мають бути. Ну а так, від себе передам привіт просто кожному, хто нас зараз чує. Де б ви не були, в магазині, в кав'ярні, в парку, в секонді, можливо, в кондитерському магазині. От просто, де б ви зараз не були, в таксі, на роботі, посміхніться. Тому що ви найкращі, найтоповіші. Пам'ятайте про це.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15:00 Музей історії міста, проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське, проспект Свободи, 43, перший поверх. Телефон 096 740 2060.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kam'янское.com.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, чатик зі слухачами продовжується. Давайте декілька ваших повідомлень зачитаємо. Доброго вечора, найулюбленіше радіо. Хочу передати вітання своїй улюбленій Вірочці. Хочу сказати, що вона найкраща в моєму житті. Є таке. Привіт дівчатам з 30-ї бригади. Чудового вам вечора вівторка. Так, бажаємо всім гарного настрою від подружжя Миколи та Юленьки. Ми знаємо, що ми почуті, тож... Кайфуйте. От таке от повідомлення. Хтось захотів подарувати посмішку всім слухачам. 25 хвилин залишається до кінця. 093-244-104-4 номер незмінний, тож пишіть. Ну а в нас Стіва Окей, Мія та Караби, Heartless.

Ну що ж, друзі, 16.55, час зі слухачами підходить до свого завершення, буквально дві останні пісеньки. В нас залишається це Іван Люленов «Медуза» і Мадонна і Мартін Гаррікс «Бізар». Ну а почуємося ми вже з вами у новій годинці. Тож всім гарного настрою, всім величезно дякую. Полетіли, робіть гучніше, слухайте гарну музику і кайфуйте на Топ Радіо.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Міський голова Андрій Білоус від громадської організації «Бджола» передав черговий автомобіль захисникам із Кам'янського. Транспорт забезпечили військовий підрозділ 1-го механізованого батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. Наразі батальйон виконує бойові завдання на запорізькому напрямку. Потреба в автівках на передовій є постійною. Андрій Білоус повідомляє, що робота із забезпечення військових триває безперервно, щоб оперативно закривати запити з фронту. До Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Центр молодіжних ініціатив у співпраці з громадською організацією «Молода бджола» за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчі конкурси закладів освіти Кам'янської громади. До участі запрошують команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову» тривалістю до однієї хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, історію або повсякденне життя. Головне – творчо підійти до виконання завдання та передати власне бачення теми. Після завершення прийому заявок організатори проведуть попередній відбір. Найкращий відеоролик опублікують у соціальних мережах та відбудеться відкрите голосування. Переможцем стане заклад освіти, чий ролик отримає найбільше голосів. Головний приз конкурсу – портативна акустична система для закладу освіти переможця. Прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови для участі та посилання на реєстраційну форму можна знайти на офіційній сторінці ЦМІ. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мюзик.

0: радіо.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
4: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортів.

0: Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Бачити світ крізь туман, катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінно-Хірськ, 95.9 FM.

0: Хей, зупинись, каже нам Каднай, а я вам кажу, не зупиняйтеся, а розвивайтеся, щоб потім розвивати людські отакі, знаєте, свої здібності. Отак от нехай буде, емпатію, можливо, щоб потім, от якщо ви раптом з кимось розлучитеся, щоб була така історія. Тобі Магуайр провів весільну церемонію своєї колишньої дружини, дизайнерки, яка 10 жовтня відбулася на Гаваях, і сталося це менше, ніж за 3 тижні після офіційного їхнього розлучення. Вони одружилися у 2007 році, розійшлися через 9 років, але от майже 10, виходить, вони якраз таки катавасію цю про розлучення тягнули. Проте, як зазначається, зберіглися гарні відносини, дружні, та і з новим бранцем тобі ладить непогано, тому от такий цікавий експіріенс, ну, я від собі провести весілля колишньої дружини. Ну, це як мінімум кумедно, як мінімум дивно, але точно весело. Тому, друзі, такий експіріенс, може, в когось із вас буде. Знаєте, може, у вас є колишній, з яким ви добре спілкуєтесь, і є нинішній, і, може, хочеться зробити якийсь сюрприз на весіллі, то мені здається, саме це дуже гарна і дуже неординарна ідея. А також завжди гарна ідея – це, звичайно, залишатися на хвилі 104.4 і 95.9 для Кам'янського району взагалі-то. Пнау та Кертіс Уелс, серотонін, калуші, береза, парашути, Темпер Сіті, селфі вор. Тож, поїхали.
1: Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15.00. Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще. Разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське. Проспект Свободи, 43. Перший поверх. Телефон 096-740-2060.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-40.

0: і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 18 година.
2: Топ Радіо. 18.00 на годиночку, друзі, і ми з вами входимо в нову фінальну частину нашого сьогоднішнього ефіру. Я з вами до 19-ї, тож ми зараз з вами послухаємо новини, послухаємо порцію гарної музики, щось цікаве протягом цієї години я вам розкажу. Ну і, друзі, на цьому цей вівторок для нас з вами закінчиться, а от для всіх вечірніх планів і гарного відпочинку, звичайно, ні. Хочу нагадати вам про наші соцмережі, знову ж таки, підписуйтесь, чекаємо там абсолютно на кожного. Хочу нагадати і про свої соцмережі, Сашко Великий в інстаграмі, буду радий всіх бачити, будемо підтримувати Connect ще й в інтернеті, не лише на хвилях топу. Ну і, звичайно, не забуваємо про інших ведучих. Також Facebook, також TikTok, Top Radio. Коротше кажучи, ми усюди. Чекаємо на всіх. Новини полетіли.
0: Новини на Top Radio.
3: Ви слухаєте Top Radio і час дізнати, що відбувається просто зараз. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради нагадує суб'єктам господарювання про необхідність розміщення у приміщеннях магазинів куточка покупця відповідно до порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету міністрів України. Інформаційний стенд має бути розташований на видному та доступному місці. Покупці повинні мати можливість вільно підійти до нього, оглянути та ознайомитися з необхідною інформацією. Куточок покупця має містити відео відомості про найменування власника магазину або уповноваженого ним органу, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, а також відповідні ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами за наявності такої діяльності. Крім того, на вимогу покупця відповідальний працівник суб'єкта господарювання повинен надати для ознайомлення нормативні документи. Наявність належно оформленого куточка покупця свідчить про відкритість суб'єкта господарювання, його відповідальне ставлення до дотримання законодавства та повагу до прав споживачів. Органи самоорганізації населення Кам'янського об'єднують мешканців громади задля підтримки Збройних сил України. Люди готують домашню їжу, збирають необхідні речі, шиють постільну білизну, виготовляють подушки та матраци, в'яжуть шкарпетки та килимки. Зокрема, комітет 4-го мікрорайону Лівобережжя напекли для військових пиріжки та передали в'язані шкарпетки, а також пошили та передали бійцям постільну білизну. Майстрині комітету 10-го мікрорайону та Лівобережного територіального комітету продовжують в'язати килимки та шкарпетки. Комітет мікрорайону номер 6 Південного району передав військовим продукти харчування, смаколики, засоби особистої гігієни та медикаменти. Активісти волонтерської спілки «Доброта» разом із комітетом мікрорайону Центр Заводського району передали до лікарні для поранених воїнів в'язані шкарпетки, килимки, подушки, спідню білизну, чай і печиво. Допомогу військовим регулярно надають і жінки зі швейної роти за підтримки керівника комітету мікрорайону Черемошки. У відділі з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради дякують усім небайдужим мешканцям, які долучаються до волонтерської роботи. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
4: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Хітяра Dark Disco від Джері Хейл на хвилях 104.4. І давайте зараз подивимось хітову погоду на сьогоднішній вечір. Прямо зараз 17 градусів з позначкою плюс, і в цілому опади мають початися. Я, чесно, на вулиці не був з 14-ї, я не знаю, але пишуть, що там опади. Я зараз піду перевіряти. Друзі, хто зараз на вулиці, подивіться, можете мені написати, будь ласка. Ось, я дав більш актуальну інформацію, але тим не менш, зараз прогнозуються опади. Опади також прогнозуються ввечері, вночі великий дощ. Тож, будьте до цього готові, хто зараз планує виходити на вулицю, візьміть на всякий випадок парасольку. Ну, а хто планує сидіти вдома, робіть собі какао, каву, беріть плед, сідайте біля телевізору і подивіться щось круте, осіннє і атмосферне. Mabel, Don't Call Me Up. Ну, а ми почуємо згодом.

0: Talk to you, Віта Нотра. Завершує нашу з вами, друзі, зміну на сьогодні. Почуємося завтра вранці на вулиці Злива. Тож сидіть вдома і відпочивайте. А ось така в мене до вас буде порада вечірня. Лідалі танці, Кеті Перрі, Chain to the Rhythm, Алан Вокер, Catch Me If You Can. Багато кльової музики прямо по курсу, до реклама. Good Morning Show завтра о 8:00. Вмикайтесь, підключайтесь, будемо разом на одній хвилі. Позитиву і гарного настрою. Всім па-па.
1: Реклама на Топ-Радіо. Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Телефон на дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: 104 FM. Радіо твоєї громади. Топ-радіо. 19 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. На Дніпропетровщині протягом минулого тижня зареєстрували випадки ГРВІ, гострих кишкових інфекцій і підозри на вірусний гепатит. Про результати моніторингу епідемічної ситуації в області повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Загальний рівень інфекційної захворюваності залишається в межах сезонних показників. Під час перевірки питної води фахівці виявили відхилення за фізико-хімічними показниками у 20 пробах. Зокрема, у Кам'янському зафіксували відхилення за показником перманганатної окисневаності. За мікробіологічним показниками всі досліджені проби відповідали нормативам. Радіаційний фон у регіоні залишається в межах природних показників. У Кам'янському провели озеленення територій, технологічний ліцей імені Анатолія Лигуна та ліцей нових інформаційних технологій номер 2. Загалом на подвір'ях навчальних закладів висадили 89 дерев і кущів. Для озеленення використали саджанці, ялини, калини, хоробини та катальпи. До робіт долучилися учні та педагогічні колективи ліцеїв. Саджанці передали підприємство «Кам'янсталь» спільно із зеленим центром «Медінвест». Ініціатива з озеленення ліцею нових інформаційних технологій номер 2 виникла за пропозицією батьків. Висадження дерев і кущів стало частиною робіт із благоустрою пришкільних територій та залучення учнів до догляду за зеленими насадженнями. Це новини на Топ-радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
4: Басейн «Мікомб» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень. Дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: 104FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Центр молодіжних ініціатив у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчий конкурс для закладів освіти Кам'янської громади. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Організатори запрошують до участі команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову?» тривалістю до однієї хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, цікаві історії або повсякденне життя. Важливо показати, наскільки багато, різноманітною та живою є наша мова, і передати власне бачення теми. Головне – творчо підійти до виконання завдання та зробити відео оригінальним і цікавим для глядачів. Для участі необхідно підготувати відео тривалістю до однієї хвилини, заповнити реєстраційну форму та прикріпити до неї готову роботу. Попередній відбір робіт організатори проведуть після завершення прийому заявок. Найкращі відеоролики опублікують у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив, де відбудеться відкрите голосування за роботи учасників. Підтримати улюблену роботу може кожен охоче, залишивши її номер у коментарях під відповідною публікацією. Переможцем стане заклад освіти, чий ролик отримає найбільше голосів за результатами голосування. Це можливість не лише посмагатися за перемогу, а й продемонструвати творчість, оригінальність і любов до української мови. Головний приз конкурсу – сучасна портативна акустична система для закладу освіти переможця, яка стане корисним доповненням до шкільного обладнання. Варто звернути увагу, що прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови участі та посилання на реєстраційну форму розміщені на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли». Центр молодіжних ініціатив також інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць, які хочуть спробувати себе в гумористичному жанрі, розвинути сильніші навички та отримати досвід виступів перед аудиторією. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заяву можна індивідуально, командою або творчим колективом. Попередній сценічний досвід не є обов'язковим, тому фестиваль відкритий і для початківців. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Це може бути стендап, гумористична сценка чи мініатюра, командний виступ або інший сценічний номер, основою якої є гумор. Підготовлений виступ потрібно буде представити наживо під час відбору. Учасники та команди, які прийдуть в відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над удосконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Тому на відбірковому етапі номер не обов'язково має бути повністю відшліфованим. Завершальним етапом фестивалю стане гало-концерт, під час якого молодь представить свої доопрацьовані гумористичні виступи. За результатами фіналу визначать переможців, які отримають призи. Реєстрація на фестиваль гумору триватиме до 19 жовтня включно. Точну дату, час та місце проведення відбіркового етапу повідомлять зареєстрованим учасникам і учасницям додатково. Центр молодіжних ініціатив запрошує активно та творчу молодь громади скористатися цією можливістю. Зареєструватися на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли» у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: та година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради інформує про те, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оновлює грантову програму «Власна справа». Один із ключових інструментів підтримки малого бізнесу. Програма трансформується в інструмент розвитку і масштабування бізнесу. З початку дії програми було ухвалено понад 34 тисячі рішень про надання мікрогрантів на загальну суму майже 9 мільярдів гривень. Із них понад 7 тисяч фізичним особам, які започаткували власний бізнес. Це дозволило створити більше ніж 60 тисяч робочих місць. Оновлена модель розширює можливості як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для підприємств, які вже працюють і хочуть масштабувати бізнес. Підтримку можна отримати за двома напрямами – для старту бізнесу або для масштабування. Грантові кошти можна витратити на обладнання та транспорт, ремонт і оренду приміщень, автоматизацію та цифровізацію, маркетинг і брендинг, будівництво або реконструкцію виробничих об'єктів, оформлення прав інтелектуальної власності. У відділенні денного перебування заводського відділу комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради» відбулася інтерактивна бесіда «Історії наших реліквій». Під час заходу учасники презентували родинні реліквії, серед яких старовинні вироби з елементами вишивки та пам'ятні сувеніри, а також розповіли про їхнє походження та історію збереження в родинах. Захід був спрямований на підтримку соціальних взаємодій між відвідувачами та збереження родини культурної спадщини. Після завершення бесіди учасники долучилися до спільного чаювання. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози,

0: Також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікувань, які небезпечно переривати. Тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують ОКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть небезпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 – Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомленням офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації можуть зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
1: «Місто для тебе».
2: Top Music на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Знаходить Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Центр молодіжних ініціатив у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчі конкурси закладів освіти Кам'янської громади. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Організатори запрошують до участі команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову» тривалістю до 1 хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, цікаві історії або повсякденне життя. Важливо показати, наскільки багато, різноманітною та живою є наша мова, і передати власне бачення теми. Головне – творчо підійти до виконання завдання та зробити відео оригінальним і цікавим для глядачів. Для участі необхідно підготувати відео тривалістю до 1 хвилини, заповнити реєстраційну форму та прикріпити до неї готову роботу. Попередній відбір робіт організатори проведуть після завершення прийому заявок. Найкращі відеоролики опублікують у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив, де відбудеться відкрите голосування за роботи учасників. Підтримати улюблену роботу може кожен охочий, залишивши її номер у коментарях під відповідною публікацією. Переможцем стане заклад освіти, чи ролик отримає найбільше голосів за результатами голосування. Це можливість не лише посмагатися за перемогу, а й продемонструвати творчість, оригінальність і любов до української мови. Головний приз конкурсу – сучасна портативна акустична система для закладу освіти переможця, яка стане корисним доповненням до шкільного обладнання. Варто звернути увагу, що прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови участі та посилання на реєстраційну форму розміщені на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли». Центр молодіжних ініціатив також інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць, які хочуть спробувати себе в гумористичному жанрі, розвинути сценічні навички та отримати досвід виступів перед аудиторією. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заяву можна індивідуально, командою або творчим колективом. Попередній сценічний досвід не є обов'язковим, тому фестиваль відкритий і для початківців. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Це може бути стендап, гумористична сценка чи мініатюра, командний виступ або інший сценічний номер, основою якого є гумор. Підготовлений виступ потрібно буде представити наживо під час відбору. Учасники та команди, які прийдуть в відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над усконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Тому на відбірковому етапі номер не обов'язково має бути повністю відшліфованим. Завершальним етапом фестивалю стане гало-концерт, під час якого молодь представить свої доопрацьовані гумористичні виступи. За результатами фіналу визначать переможців, які отримають призи. Реєстрація на фестиваль гумору триватиме до 19 жовтня включно. Точну дату, час та місце проведення відбіркового етапу повідомлять зареєстрованим учасникам і учасницям додатково. Центр молодіжних ініціатив запрошує активно та творчу молодь громади скористатися цією можливістю. Зареєструватися на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли» у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: своєї громади. Топ
1: радіо. 22 година.
2: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Навальна на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози, а також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують

0: працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікування, які небезпечно переривати. Тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують ОКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть небезпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 – Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомленням офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації може зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
1: Місто для тебе. Нічна варта.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Медична варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Знаходить Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Центр молодіжних ініціатив у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчі конкурси закладів освіти Кам'янської громади. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Організатори запрошують до участі команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову» тривалістю до 1 хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, цікаві історії або повсякденне життя. Важливо показати, наскільки багато, різноманітною та живою є наша мова, і передати власне бачення теми. Головне – творчо підійти до виконання завдання та зробити відео оригінальним і цікавим для глядачів. Для участі необхідно підготувати відео тривалістю до 1 хвилини, заповнити реєстраційну форму та прикріпити до неї готову роботу. Попередній відбір робіт організатори проведуть після завершення прийому заявок. Найкращі відеоролики опублікують у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив, де відбудеться відкрите голосування за роботи учасників. Підтримати улюблену роботу може кожен охоче, залишивши її номер у коментарях під відповідною публікацією. Переможцем стане заклад освіти, чий ролик отримає найбільше голосів за результатами голосування. Це можливість не лише позмагатися за перемогу, а й продемонструвати творчість, оригінальність і любов до української мови. Головний приз конкурсу – сучасна портативна акустична система для закладу освіти переможця, яка стане корисним доповненням до шкільного обладнання. Варто звернути увагу, що прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови участі та посилання на реєстраційну форму розміщені на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли». Центр молодіжних ініціатив також інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць, які хочуть спробувати себе в гумористичному жанрі, розвинути сильніші навички та отримати досвід виступів перед аудиторією. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заяву можна індивідуально, командою або творчим колективом. Попередній сценічний досвід не є обов'язковим, тому фестиваль відкритий і для початківців. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати

0: гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Це може бути стендап, гумористична сценка чи мініатюра, командний виступ або інший сценічний номер, основою якого є гумор. Підготовлений виступ потрібно буде представити наживо під час відбору. Учасники та команди, які прийдуть в відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над досконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Тому на відбірковому етапі номер не обов'язково має бути повністю відшліфованим. Завершальним етапом фестивалю стане гало-концерт, під час якого молодь представить свої доопрацьовані гумористичні виступи. За результатами фіналу визначать переможців, які отримають призи. Реєстрація на фестиваль гумору триватиме до 19 жовтня включно. Точну дату, час та місце проведення відбіркового етапу повідомлять зареєстрованим учасникам і учасницям додатково. Центр молодіжних ініціатив запрошує активно та творчу молодь громади скористатися цією можливістю. Зареєструватися на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках Центру молодіжних ініціатив та молодої вжили у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Осінь поступово змінює вигляд Кам'янського, а разом із нею змінюються щоденні завдання комунальних служб. У цей період особливо багато уваги приділяється прибиранню територій, догляду за зеленими зонами, підготовці міської інфраструктури до холодів та ремонту ділянок, які потребують оновлення. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли про роботи, які виконують комунальні підприємства міста. Одне з основних завдань зараз – осінні прибирання. Опале листя щодня збирають у скверах зелених зон уздовж доріг і тротуарів. Для цього працівники використовують як ручну працю, так і спеціальну техніку. Прибирання пройшло, зокрема, на Єлизаветівському шосе, проспектах Свободи та Тараса Шевченка. Окрема увага зеленим зонам було приділена проспекту Свободи. За допомогою повітродувок листя прибрали із газонів та важкодоступних ділянок, зібрали у купу, після чого вивезли. Також поступово перековується територія від пам'ятника матері та дитини до залізничного вокзалу. Осінні роботи пройшли і на проспекті Відродження. Тут комунальники прибрали листя вздовж проїжної частини, тротуарів та зелених зон. Повітродувками його зібрали з газонів, з-під дерев та вздовж бордюрів, а потім сформували у купи для подальшого вивезення. Паралельно комунальні служби продовжували очищати міські дороги, тротуари від піску та грунту, які накопичилися вздовж бордюрів і на проїжній частині. Такі роботи провели на протяжній ділянці від вулиці Криворізької через вулиці Бориса Патона та Макіївську. Зібраний пісок завантажили та вивезли. Завершили прибирання під шахопроводом у районі Дедегрес, де також очистили тротуар. Таким чином, за один день комунальники пройшли всю ділянку від Криворізької до шляхопроводу. Не залишають без уваги зелені зони міста. На вулиці медичні працівники комслужб перекували територію до тротуару. Прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу ділянки з декоративними рослинами. Такі роботи можуть здаватися невеликими, але саме з них складається загальний вигляд міських вулиць. Регулярний догляд допомагає підтримувати території охайними протягом усього сезону. Ще один сезонний напрям – підготовка міських фонтанів до зими. Сезон їхньої роботи завершено, тож фахівці розпочали поетапну консервацію обладнання. Перші роботи провели біля фонтану у сквері Дніпробуд. Там демонтували насос, лили воду та розпочали очищення чаші від сміття. Паралельно роботи провели біля ЦНАПу, де фахівці демонтували форсунки фонтану. Після завершення сезону обладнання необхідно зняти, очистити та підготувати до зберігання. Кожен фонтан має своє обладнання та відповідний обсяг сезонного обслуговування, тому роботи проводять поступово. Ще одна локація – сквер на проспекті Свободи біля пам'ятника матері та дитини. Тут частково злили воду з фонтану та виконали демонтаж форсунок. Частину обладнання неможливо демонтувати одразу, оскільки окремі форсунки закріплені ланцюгами. Такі заходи безпеки застосовують після випадків, коли протягом сезону окремі елементи фонтанного обладнання знімали сторонні особи. Ті форсунки, які не мають додаткового кріплення, демонтують та передають на зберігання. Підготовка міської інфраструктури до нового сезону стосується інших сфер міського життя. Комунальні служби продовжують працювати і над оновленням дорожнього покриття та тротуарів.

0: Після підготовчих робіт було прокладено новий асфальт. Тут попередньо зняли зношений шар покриття та підготували основу. Тепер оновлене покриття з'явилося на проїздах між будинками, заїздах у двори та прилеглих ділянках. Роботи виконували поетапно – від підготовки дорожнього полотна до укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. Окремий напрям – ремонт пішохідної інфраструктури. Так, на вулиці Михайла Грушевського нещодавно оновили тротуар. Так, крок за кроком, комунальні служби працюють над тим, щоб міський простір залишався чистим, доглянутим і зручним для мешканців у будь-яку пору року. Осінній період – це час активної підготовки міста до зими, але водночас і період, коли необхідно завершити заплановані роботи з благоустрою та ремонту. Тому прибирання територій, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів, сезонне обслуговування міського обладнання та оновлення інфраструктури виконуються паралельно. В департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, що комунальні служби міста продовжують працювати над тим, щоб Кам'янське залишалося охайним, безпечним і комфортним для людей. І важливо, щоб до цієї роботи долучалися і самі мешканці, дбайливо ставилися до міського майна, не залишали сміття та повідомляли відповідні служби про проблемні ділянки. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та залишайтесь разом із нами.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Ця година.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Гарна варта на 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня, Центр молодіжних ініціатив у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова реалізують творчі конкурси для закладів освіти Кам'янської громади. Про це повідомили в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Організатори запрошують до участі команди шкіл, коледжів та закладів позашкільної освіти, розташованих у Кам'янській міській територіальній громаді. Учасникам пропонують створити соціальний відеоролик на тему «За що ми любимо українську мову?» тривалістю до 1 хвилини. У своїх роботах команди можуть розкрити красу та унікальність української мови через улюблені слова, гумор, культуру, цікаві історії або повсякденне життя. Важливо показати, наскільки багато, різноманітною та живою є наша мова, і передати власне бачення теми. Головне – творчо підійти до виконання завдання та зробити відео оригінальним і цікавим для глядачів. Для участі необхідно підготувати відео тривалістю до 1 хвилини, заповнити реєстраційну форму та прикріпити до неї готову роботу. Попередній відбір робіт організатори проведуть після завершення прийому заявок. Найкращі відеоролики опублікують у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив, де відбудеться відкрите голосування за роботи учасників. Підтримати улюблену роботу може кожен охочий, залишивши її номер у коментарях під відповідною публікацією. Переможцем стане заклад освіти, чи ролик отримає найбільше голосів за результатами голосування. Це можливість не лише посмагатися за перемогу, а й продемонструвати творчість, оригінальність і любов до української мови. Головний приз конкурсу – сучасна портативна акустична система для закладу освіти переможця, яка стане корисним доповненням до шкільного обладнання. Варто звернути увагу, що прийом конкурсних робіт триватиме до 16 жовтня включно. Детальні умови участі та посилання на реєстраційну форму розміщені на офіційній сторінці Центру молодіжних ініціатив та «Молодої бджоли». Центр молодіжних ініціатив також інформує молодь Кам'янської громади про можливість долучитися до фестивалю гумору, який реалізується у співпраці з «Молодою бджолою» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Наразі триває реєстрація учасників та учасниць, які хочуть спробувати себе в гумористичному жанрі, розвинути сильніші навички та отримати досвід виступів перед аудиторією. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає у Кам'янській громаді. Подати заяву можна індивідуально, командою або творчим колективом. Попередні сині

0: досвід не є обов'язковим, тому фестиваль відкритий і для початківців. Для участі у відбірковому етапі необхідно підготувати гумористичний номер тривалістю до 7 хвилин. Це може бути стендап, гумористична сценка чи мініатюра, командний виступ або інший сценічний номер, основою якого є гумор. Підготовлений виступ потрібно буде представити наживо під час відбору. Учасники та команди, які прийдуть в відбір, отримують можливість попрацювати з досвідченими тренерами над досконаленням своїх номерів. Особливу увагу приділятимуть текстам, сценічній подачі та взаємодії з аудиторією. Тому на відбірковому етапі номер не обов'язково має бути повністю відшліфованим. Завершальним етапом фестивалю стане гало-концерт, під час якого молодь представить свої доопрацьовані гумористичні виступи. За результатами фіналу визначать переможців, які отримають призи. Реєстрація на фестиваль гумору триватиме до 19 жовтня включно. Точну дату, час та місце проведення відбіркового етапу повідомлять зареєстрованим учасникам і учасницям додатково. Центр молодіжних ініціатив запрошує активно та творчу молодь громади скористатися цією можливістю. Зареєструватися на фестиваль можна за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках Центру молодіжних ініціатив та «Молодої вжили» у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM. You can count on me and I'm

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426. Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.